spojku vytlač, rýchlost zanať a rozbehni na dvojku prerať. A netúruj ho, vraz tam trojku, štvorku, peťku.